0: bāwē rāng lī xēw. Tēngā nīyē rāng gī āmā xiaw hwā lī gābū tē zām mē. Yīnē nīyē mō rāng dā rīg yā tā jē bē jē lī gī bā kio wā jī gā nī bā rā tū tūng gē chē xīn bā dā gēn rī kē gu wī bā tī xēn chū. Chē zā ngā nī tā ndā chāng bā dā sū wā yī shā tā khā dā rē mī dā wē.
1: Kīrāng kīrāng shī, ngā ngā shī, dī mī rāb nī gī tūng dā rī dā.
0: Yīnē ngā nī nī gā gī bā kio wā shī, dī mī rāb nī dā rī wā yō mā shī. Gī bā jī yīn chī, nī bā rā tū gēn kī wā shī. Bā bē rāng lī sāng chē bī. Rāng dā ār nē yōng bē pō mā dī cāng bō mī tū. Bā bē cāng bō gyū nyō yō zā kī nī mē zā tā kī yōng mē bī ngē xīng kī. Kī sī kī nī wū tū xē chē bī yī nā. Nē rāng lī xē wō, jian chū. Rāng kā sēm nā lā mē zā jī nōng kī yōng gu rī lā. Rāng kā xiō gu lā lā tā mā sō sēng bū rī, xīng kī yō bē.
1: Bā lā. Ngā rā sū sū tū ndā ngā rā tā xē nī yōng gu rī bē.
0: Bāwē rāng tā zūba kiam tūmi tū. Nian ngā nī pōpū nī xī lūi bī ngā nī gējī xī rō chēn sēng bī sī xie mō chūng wē. Rāng nī sū bī rī. Rāng nī pū sōng sāng. Nī rāng lī gyōng qī shū yō rī.
1: Yōng ā. Chēn nī kērā ngā ngā dūng ngā kā chū yō mē kīng gā tū wē. Nye shio gu tong bataka, sabu kibu kyun mikdu. Nye lepe nala, ngare mu shumze marang juwa namchil chinze nye zui labdi chen suyugi. Che sa nye semlimze marang dong tatu mikdu. Marang tuyuka tsokbe gengzi mingri, yinan nga. Labdi labdra yao zho mo tupze, memini meme shu mo tu, nga marang loya mikdu. Nga shenzhen zhoya kari mekingiwe. Nye pika chasha li zhu yao chungpe xir tsu yuwa ni ma rana kia chi sep xie wa sam chu. Tai chu li zhe gyu rin gu qing su. Nye lue tong xia cui de shi ra xie bi. Yi lian nga ra cun na du. Lue tong di zhe gyu rin qie du mi du. Ba la. 天然给我可这几个没记住的。

0: rāngjī gōgē ūzō jēnī gēgā līntū yāgī mōgtab jī mārjī. Tāma dī rāngdā tāp zhō bōngbō nyamshī gē tāp zhō jēnī gēgā līng yāgī jī.
1: Shēsū.
0: Rāngē yīnī nāngu tāndā tāp zhō yāgī. Lēgē chūyā lā gēgā nām yū zāwā nē dēng yīngu mārdā.
1: Kērāngē gār sūngu yu mēnyē shēsū.
0: Yōng ā. Dāgdā jī, nē kō tūyā lā
1: 你家严父了别的面干了学业不着空手个所呀跟这就有呢我让他当当当米多既然给图个那把头钱呢你家么上心话点了当当的米多婆婆你最好你说我让送两百岁了谢谢你也谢谢你最近这是哪张让他严父了了
0: 让给光了大多忙自己罗非装备接了他的金藏的经过其他你的大约嘛是让给拿了大多是给亲友面吧今晚呢哪里也考虑于明天天刚刚才个学既然
1: 给
0: 图过那把头钱呢简直是简直的人现在他还是有意 让对罪，对说等明。

0: Jibo.
1: Baza, ranga yago miste jata zushdu. Borto di shi emna shi yago doom dushdada.
0: Yunga. Jibo, gudawasi nye di unye chun se chunga. Tabshi yue di mbarcha. So sabdin di kuyo lakwa dunga.
1: Dadari, ranga pinto shi seje gudawo chungshu. Nye cha kuyo kar chigi yume star chuda.
0: Jibo, yaha kar chi nye ba, nga ranzo kuyo di po nye imbi.
1: Po rahan po ba. Borto di shi eb koma chunga. Gūtāwgā nyejā sūsū mē sūgī bā.
0: Kūyō kāngchū chēbā nyingu yuwi, gūtāwlā jōndātīn dēnā yu.
1: Kō lātā jōndātī yō mā shī. Kīsī nye sūyabā chidā nō mē nā. Kō sō sāsū chēsē sāchē shēkirī.
0: Ālī. Nye shēns, ājimurāngi ngāngchū kōngchū chēlī chī nā tūcē sōsī tī shīngirī sī gōr bā.
2: 丁这种呢我拿着去基本的什么图不是吧去的要动他的心里来不是这个图是齐波我这边罗宾回家就这个来说让给给阿金说了罗宾了退出等这些了不得
3: 用啊, 你要怎么清楚?